Vera, yre tim fe erdi pran vera, tu yre pran vera nu kan pritur, tom avini pater o kitur, tu yre pran vera nu kan pritur.